0: نفالا بما يشؤوا دواما شاكرا يا الله يا رحمن يا بشير هاجر يا رحيم يا نسير
1: lu jitu magal bi nak ci digalu serigne Moustapha Bassirou Mbacke demal nañu gédé ziaré ji serigne Bakhi Bousso khalifa serigne Mbacke Bousso bu gédé fekk ko ak talibé yi ñaanal ñepp ziaré ji serigne Cheikhouna Bousso khalifa serigne Omar Bousso mu dënd ak ay rakam talibé yi wër ko ziaré ji serigne dam Bousso khalifa serigne Massamba Khari Bousso fekk fa bi ñu ziaré jé koko fekk fa serigne Toublène Bousso mi di rakam di jité bisu it tudu fii ci Ndakaru ci guy masalika jinan ziaré gi serigne Mohamed Ndo khalifa serigne Makhtar Binte Lo fekk fa momitam talibé yi wër ko ziaré gi serigne Abdou Samb khalifa serigne Amar Samb fekk fa moom itam waa këram ak ña fa jotoon a nekk ci ay talibé fekk la nag màggal gi jub si talibé yi nekk ci yoon di ñëw serigne Bousso Elimane di xalifa serigne Afey Bousso moom itam mu dend ak ay rakkam talibé yi wër ko serigne Moustapha Guèye Yarwaay xalifa serigne Mababu Guèye ñu ziaré ko fekk fa ay talibéem serigne Moustapha Guèye Yarwaay ku ñu yàgg dégg turam la ci cheikh yi la moom itam mu ñaanal talibé yi ñoom ñooy cheikh yi nga xam ni seen baay wala seen wayju da daan ànd ak serigne Touba bokkoon ñi nga xam ni ñoo jëkk jébbu serigne Abdou Karim Dieng xarifa serigne Balla Fally Dieng moom itam ñu fekk ko ca këram ñooñu bokkoon ci cheikh yi nga xam ni ni ñu ko waxee et fekk itam serigne Moudou Niang di xalifa serigne Dëkk Niang fekk fa drame mii di waykat boo xam ne ñu ràññee la mu jàng fa jàng yu neex bañ fa jógee ba tey et daañu wuy ci di ziaré ji ci kër cheikh yi dem fii ci kër serigne Abdoulaye Sarr xalifa serigne Mbaye Sarr moom itam di kilifa boo xam ni ku ñu ràññee la buñ fa jógee ba tey dem si ziaré ji serigne Abdou Wahab Diop di xalifa Cheikh Massamba Khali Dame ak serigne Thierno Kane xalifa Sindey Kane mu dend ak talibé yi moom itam buñ ko jógee dem ziaré ji serigne Modou Ka di xalifa serigne Moussa Ka serigne Moussa Ka ku ñu xam la waykatu talifkat la bu ñu ràññee ci mbindi xaadimu rasul wayam yu bari di ngeen ko faral di dégg dem ziaré ji serigne Moustapha Sy di xalifa serigne Malick Bassine serigne Moustapha Sy fekk nañ fa serigne Modou Sy serigne Moustapha Sy waykat la di ngeen ko xàmmee ci xasaay di ci xataay di ngeen di dégg sax di ngeen ko ci gis ci biir li ñu leen di indil ci màggal gi fekk fa seen mur si moomu tam di dànkatu xataay it dem ziaré ji serigne Cheikh Gueye xalifa serigne Mor Mbacke Jolof moom itam bokk ci cheikh yi dem ziaré ji serigne Abdou Samad Gueye xalifa serigne Bassirou Gueye ziaré ji serigne Moustapha Mbacke doomi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke kooku mooy doomi serigne Abdoul Ahmad mi nga xam ni moo doon troisième xalif ziaré ji serigne Moustapha Mbacke doomi serigne Mohamadou Lamine Bara Mbacke Touba Darou Minam kii di serigne Moustapha Guèye xalifa serigne Sodé Guèye mu ndaw moom itam ñu fekk ko fii ci talibé yi ziaré ji serigne Abdou Latif Mbacke Touba Darou Minam ba tey serigne Cheikh Lo xalifa serigne Modou Lo Issa Serigne Moustapha Gueye, khalifa Serigne Sodo Gueye, kele mo nekone khalifa Serigne Sodo Gueye mu daw ci di khalifa Serigne Sodo Gueye. Serigne Abdou Touré, khalifa Serigne Abdou Karim Touré, Touba Darou Minam batay. Fekk fa rakam Serigne Cheikh Touré mi nga xamne ci secrétariat le bokk bu Serigne Moustapha Bassirou. Ziyare ji Serigne Cheikh Megueye, khalifa Serigne Assane Gueye. Ak Serigne Malick Lo, khalifa Serigne Modou Anta Bathi, Touba Soura. Serigne Cheikh Megueye, khalifa Serigne Abdou Samad Gueye. Moom tam ñu fekk ko foofu ci digg talibé yi. Bu ñu fa jógee dem ziyaare ji Serigne Cheikh Mbacke, khalifa Serigne Balla Dior Bobi. Moom itam fekk fa mbolo mi wër ko mu ñaanal leen. Ziyaare ji Serigne Cheikh Mbacke, khalifa Serigne Mor Mbacke Doj. Moom ngeen gis nii fi ñu toll. Ziyaare ji Serigne Cheikh Touré, Serigne Cheikh Touré Sew, di khalifa Serigne Omar Touré. Serigne Cheikh Touré Mbar, khalifa Serigne Dame Touré. Moo nekk nii.
2: ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالآخرة وما هم بمؤمنين وما يحمدون إلا أنفسهم ولا يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وزادهم شرا إنا تنكشفون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. إذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا قالوا آمنا كما آمنوا شرا ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى صلاة دينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لو يستهزئون بهم ويأمرهم في الكفر بأمانهم أولئك هم المفلحون ويعلمون أن التي يأتون ما كانوا مقربين. وسنلقوا مثل الذي استوقدوا نارا فلما على ما هؤلاء وأصحاب الأرض غير ثلاثهم يسلم وأنت لا يبصرون. ثم بكون منهم لا يجرون فوق شيء من السماء في ثم تبعهم الله. يشهدون عذابهم فيسألون سواء خاسر الموت. فلا بد من تلك الأمرين يكاد الله يقطع بصرهم كلهم على لهم مسلمين إذا أخذوا معي هواهم. ولو شاء الله لسعى بسمي وأبشروا بما يعلق بشيء خبير. يا أيها الناس اذكروا ربكم الذي خلقكم والذي تتلقون منه عليكم تفلحون. نسجان لهم الارض والشعور بنار وانشر مثل ما انفق عليهم السماء كانت خلقتهم الا ان قالوا ارض كانوا وان كنتم فيها مما نسال على اخنا فارغوا من فيه فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فقدروا فاتقوا النار التي وقودها الناس والرياح عند الكافرين. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أعمالهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقهم منها من ثمرات ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يسيء إلا رب سلمى وأمر فأما الذين آمنوا أما الذين كفروا فيقولوا ما شاء الله بها أيها الشرع والسنن بلا أولئك المخاسرين. كيف تكفرون بالله وأنتم أمواتا ضعيفة تكفرون بأنفسكم وإليكم اليوم. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فتساوي إلى السماء فتساوي على سبع السماوات بالله العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني أعلم ما تعلمون وأعلم ما أنتم لا تعلمون. لا أسمع لمن الملائكة
1: صدق الله العظيم gëna buñu déglu alcorane alkarim ak serigne mbacké fadiama ak ñimu andal mu doon ci buntu kër khalife général serigne abdul qadir mbacké ñu dugg ci bir bibliothèque bi di daré kamil di kërup téré yi serigne abdul ahad mbacké liggéey ko liggéey bu rafet bi wone fi ni serigne touba cheikh amadou bamba fonké alcorane di nga fi fekk itam bépp téré xam xam bo bëgg jariño xéewal bi bokku na ci li serigne touba ñaanon ci yalla defal ko ko Touba di dekkub sakku xam-xam dekkub génn ci lëndëm tabbi ci leer fii ci bibliothèque bi fekk nañu fi Momadou Ndaw mi ñu ko dénk.
3: A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunu waxtaanu tey ñu ngi koy def ci sëñ bu mag bi ak alquran. Xam ngeen ne loolu nag xaw na wute ak waxtaan yi nga xam ne moom la daan def ci at yi weesu, ndax dañ daan jël benn ci diwaan yi nga xam ne ñoo nekk fii muy diwaan yoo xam ne lañu làmboo dafa bari lool, ñu tànn ca ay mbir yoo xam ne dañ leen koy gaaral. Waxtaanu tey bii nag dafa nekk waxtaan woo xam ne yi moom du looy fekk ci benn diwaan, maanaam diwaan yu bari, maanaam man li sëñ bu mag bind loo ci xool rek loo ci yër te seetandal ko rek dañ ci jeexatul alquran wala jeexatul xadis. Kon du lu nekk ci benn diwaan mais dafa sataaloo ci diwaan yi. Lu nu mel nag li tax ñu di ko waxtaane moo di li ñu daan def di ko def ak mu jot dem yow dañu dem ba xam ne du luy jeex, ndax li ñu liñ ci waxtaan at yi yëpp terewul ba léegi des na diwaan yu bare bare yoo xam ne ñi ngi fi te tuddagun ko ak yu ñu mool ba noppi ak yeneen yoo xam ne mënagun ko, te sax suñu yéene du woon wax ko ba mu jeex ndax xam ne ne mënuñ ko, waaye junj rek mbir yoo xam ne yi képp ku mu yitteel boo bëggee gëstu boo ñëwee fekk ko fii. Lii nag mu nekk loo xam ne lii kon sujet bu yaatu la, ku ko bëgg a gëstu tubëgg ko xóotal faw nga def li ñuy wax enquête, da nga dem ci mag ñi nga

القرآن لا ينساه. مهم نقول فمن يريد رضا الرحمن فليثبت تدبر القرآن. كيف دخل كوبا جاجا يالا نجا جان القرآن كوبا فاتا تجمع بتكتنا كوبا جاجا من يالا تجمع dal ñu wonitam naka lañu jàng alquran ak kañ lañ koy jàng. Mu ne booy jàng alquran na nga fas yéema jiital yéema. Yéema ji nag moo di fan yu xurujaka min kulli ma lam yaxtaabu lahu laka wa duxuluka fi kulli ma ixtaarahu laka. Parce que yéenaa génn ci lépp loo xam ne yàlla tànnalu la ko te dugg ci lépp lu mu la tànn. Moo ci jëf fexeel ba sa yaram laar, fexeel ba barab bi ngay jàng alquran laar maanaam set, fexeel ba sa génniñ set, jublul penk, xawal a sëgg sa bopp, àndal ak ragal yàlla, àndal ak dal, àndal ak wegeel, njàng mi na leer te xaw a kowe na nga fexe ba li nga di ko xool li nga jàng na nga koy xam, na nga teg alquran si barab bu kowe bul ci teg lu diis, na nga bul tàllal sa tànk jëm si waaye na nga toog toogin bu jekk toogin bu yaru fexel day li nga jàng di ko settantal ndax nee na wa ayatun waxidatun tudubbirat fiha tafuuxu xatmatan min bu xalat. Benn aaya rek, benn aaya boo xam ne da nga koo jàng settantal ko moo ëpp doole kaa nit bi yëpp nga jàng ko te settantaloo ko. Kon loolu la la si sant. Mu ne na nga wax 11 bilaa min cheytan rajim, na nga wax bismillahi rahmaani rahim. 11 bilaa min cheytan rajim moo lay dàqal lépp lu bon, bismillahi rahmaani rahim moo lay xëccal lépp lu baax. Te mu wan ne boo ko mënee juróom-ñaari fan yu nekk na nga ko wàcce. Loolu joxe na ci tënk moo di famille bi sawte. Mu ne fexeel ba boo ko mënee bés bu nekk bi na nga tàmbalee fatiha alfatiha ba suratul maida, bi si tegee nga commencé maida ba yunus, bi si tegee nga commencé yunus ba isra, bi si tegee isra ba shuara, bi si tegee shuara ba wasafa, bi si tegee wasafa ba xaaf, bi si tegee xaaf ba naas. Kon boo ko mënee dekk jàngi noonu. Waaye kañ lañ koy jàng? Mu ne am na waxtu yoo xam ne moom lañ fi gën a taam. Bokk na ci boo jëkkee ba guddi nga jàpp ba set di def li ñuy wax tahajjud mooy naatina guddi. Mu ne waxtu yooya alquran dañ koy jàng bokk na ci waxtu ñun gën a taam. Bokk na ci waxtu ñun gën a taam itam xaaj bu mujj bi ci guddi gi. Bokk na ci li nga xam ne lii maanaam waxtu ñu nekk diggante timis ak gee. Bokk na ci waxtu yi nga xam ne bi moo topp ci julli suba ba julle ba noppi. Bokk na ci bés yi li ñu wax bésu altine, bésu alxames, bésu aljuma ak bésu arafa. Yii bokk na ci ñu gën a taamu. Wante nee na alquran foo toll di ko jàng ndax lépp baax na. Iqra'hu mu ne iqra'hu fi lleyli wa fi nahaari li wajhihi fi sirri wal jihaad. Dee ko jàng guddi, dee ko jàng bitte ngir yàlla, dee ko jàng di ko biral mooy nga jànk sa kaw wala nga di ko yow mooy nga jànk si lépp baax na. Waaye saxoon rek jàng alquran. Alquran nag nii mu ñu ko santee bu ñu ko jàngee lan la ñuy jëriñ. Nee na bis bu nekk nga ubbi kaamiru alquran di ko xool dana tax sa gis leer. Nee na itam dana la yombalal nga tontu laaj yi nga xam ne yii ñaari malaaka yi nga xam ne ñooy fekk doomu aadama ci bàmmeelam muy munkar ak nakir laaj yi ñuy laaj tontu yi jàng alquran dana ko yombal. Dana tax am makarimul akhlaq muy jikko yu baax ndax boo dee jàng alquran di gis jaar-jaar yi nit ñu baax yi yonent yi ak ñeneen ñu baax yi nga xam ne ñu ngi wax seen i mbirte l'islam bu yàggee faw nga roy ko. Bu ko defee yow itam da nga am jikko ju baax. Dana tax nga mun ci seytaane muy iblis. Dana tax a am texe gu sax, dana tax it am yool boo xam ne bii faya mooy aljan. Kooku jàngil bi dina ñu jural. Et alquran nag dafa li ci sëñ bi mag bi ba def dafa bàyyi. Mën nañ wax ne def bind na ci baatu alquran ci boppam, bind na ci saar yi, bind na ci aay yi, bind na ci baat yi, bind na ci xaraf yi, bind na sax ci yeneen. Waaye yii dañ leen pourtant la rek leen ko wax. Jël nga saar yi benn bu ci nekk mu am lu mu ñaan borom bi tabaraka wa taala ci barke saar yooyu tàmbalee ko ba ca njëkk ba ca mujj. Te loolu boo seetee téere bi nga say sirul say sirul asir da nga ko teg. Jël na turi borom bi tabaraka wa taala yin génn ci alquran yëpp bu nekk mu tënk say way. Jël na ay aaya tënk ci ay way yu bare bare bari def muy ay diwaan. Boo demee diwaan bu ñu alfulful mashhur

المصنوع من الذكر والسر المصون تي لا بوك ديوان بيغا خاامني مو نيو قران ايتام تي لا بوك لول لاكو تانكي جيلنا عرف ني نيك تي سار القران ياب تي تيمي سام اك كان نيت بن بوتيك مو ديك تي واي جيلنا ايتام اي باب دوغل كو تي اي واي موي ني نيو الاقتباس القراني لول واخون نان لنكو داو داخ بوك نا تي انام يي گنا ييني تي ويتو ني nga xamne dang ko ci duggal ba way ni day juk fac ba boko gisse ku xam alcorane moy xamne ni alcorane lolu def nako batay jeul na sar yeb toppel nako ndax wax na awwal surati ladan nuzul qul surat alaqi ya khalili ba batamuddu wa tawbatun nasrun unil alfaida kon fa sar bi ci nek moy iqra bismi rabbika alladhi khalaq bi ci mujj mooy idaja amasullah loolu itam sëñ bi mag wan nañu wax nañu itam ay aaya ak saar yoo xam ne yi daa làmboot ay njëriñ yu yoo xam ne maanaam njëriñal fii la ak foofa mu xiit ñu ci jàng ko ngir ñuy dëkk bi jàng alquran waaye itam ngir ñu am njëriñ yooyu am na itam alquran def na ko muy charte ci lenn ci xeetu jaamu yàlla yi lu mel ni jur yooyu mooy nga xam ne mooy aljur lu maasuud nga xam ne yonente bi salaa alai sallam moo ko jox mu dëgg ko borom bi tabaraka wa taala nee na bokk na ci sàpp yi ci ku mokkal alquran bés bu nekk moo xam guddi la wala bëccëg nga jàngi ñaari xisit ak genn wàll boo ko mënul nag nga jàng la nga mën kon loolu def na ko ci alquran loolu nag boo xamee fi mu tegoon alquran rek ci ngay mën a xam maanaam lu war a lii ak nu mu mën a def ba def lii dafa jël alquran ne raditu bilquran untan wa dalil abuduhu jalla bihi ila rahim alquran daal dama nangu mu nekk sama wéttal di si sama li may sama jiit fu may jaar moo ma koy wan ci alquran rek li ma tëral rek ci la jaar te it ci la fas yéenaa jaamu yàlla ba ba muy mujji borom bi tabaraka wa taala dellu wax ne atlu kitaba llahi xaytu kuntu wa innani bihi lahu sakantu fu ma toll rek maa ngi jàng alquran ndax loolu ci laay amu dal dalu xel dellu wax ne lastu ufariqu kitaba llahi bihi naxawtu lijinaani llah ba ba may dem aljanna du ma tàkkoo tàkku alquran dellu waxaat ne kanzil kitabu walxadiitu wal adab la jamu fiddatin wala jamu dahab alali adduna yi li mu rëy rëy ci nit ñi li mu koy fonk-fonk ak li mu leen di yitteel yitteel man aw ma ci soxla lenn rek laa am soxla mooy alquran xadis yonente bi salaa alai sallam ak njub loolu rek mooy sama alal rek kon sëñ bi nii la defoon alquran am yu ko si yàlla may yoo xam ne yi kenn xamul nu mu toll ñun xamul ko ndax moom ci boppam

0: ku fi nekk tey te mosoo ko def sëriñ. Lii ñëw tegu ci nag daf ci yokk rek, waaye dindiwul dara ca la fa nekkoon. Ba tax na tey ñëpp ngi ci ginnaawam, fu mu xool la ñuy xool, fu mu joxoñ la ñuy joxoñ, lu mu wax la ñuy wax. Li muy wax nag jëmul ci dara lu dul ngeen topp yàlla ak yonente bi ak sunnal Muhammad, te fas com liggéey bàyyi ay caaxaan. Loolu moom moom lay jàngal talibé yi ci la ne, et ku bugg jubóog moom tamit ci loolu ngay sax. Et mu des tamit li nga xam ne daf ma waxoon ma jottali leen ko, mu doon loo xam ne tamit ngërëm la rek, loo xam ne nit bu bàyyee la mu jàpp ñëw fekk si la ci sa xew, bokk ko ak yow, loo ci yëngatu mu yëngatu ci loo xam ne ku ko ci fekk defe ne moo ko moom, kooku bu ñëwee tey ci yow sargal la, am nga njukkal boo ko war a delloo. Moo di ngërëm li mu leen di delloo ci seen tànk yii, di leen xamal tamit ne li ngeen ko ñaan loolu mosu ci jokk.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفرق.

0: هتقلق من سريع وبكي
1: ya nu mari ko bari xam xam jamono dikon ci bi reemi serigne ak jaxate bi nga xamne serigne fallu mbake ina guéré na jumaay touba mako fa tek mu jangale xam xam ba jamono ji mo nga fa am xam biñ ko ragne serigne

0: bu defale fofé inshallah waye julit bu ko deug nang ko ñaanal rawati non ñu bokk ci ñu quoi dañ ko jangal suratul ikhlas ñen fukk yoon yene ko mu dem ci roxam suba ci 11h lañ koy denc ci daru ku ko mëna fekke mu fekke ndax jar na ko lool lool ku ko mënul am ganti nga julit ko julit gi ñu julit ko jënd adina te jangal ko suratul ikhlas ak ñaan ko xam rek yalla ko yalla jéggal yalla ko yalla yërëm yalla ko yalla dal di wonale buntam ci señ touba borom daru noot te wonale ko señ bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mi ngi leen di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp mane nag bu ngeen ko fàttali ko fan yi ci ginnaaw dañ fi jotoon ay kàddoom di wax ne mi ngi sàkko lif ci weeru safar wi ko ba weeru gàmm mi teru ba weeru gàmm mi teru mu tàmbalee génnaat di jëf masala moom masala talib yëpp ñëpp di ko gis bañ gàmm ba noppi ba guddi gàmm ga bañ gàmm ba ci suba si nag laa waxoon ne na tàmbali nag ci alxames yi kon fatuwaat bi na ko ñëpp xam ne ko ñëpp mayaat fatu gi moom tàmbali na alxames ak ajuma ba tey ci di ajuma mu jëm ci kanam nag waaye ma waxoon ne nag waxtu bu mën a desiwaat ci bi liggéey bi itam danañ ko xam ne ñun ñëpp ñu fa daan bay ay ndawam ñoo nga fa doon ndawam ci yéen doon seen ndaw ci moom lu ngeen wax danañ ko wax lu ngeen jox danañ ko jox incha allahu liggéey bi lépp di dox sëñ bi nee na xolam sedd na xelam dal na ndax li mu bëggoon teel bi yëpp am nañ jëg moom mooy liggéey bi sëñ bi taxaw liggéey bi sëñ bi laal suuf te taxaw laalu suuf kon xolam sedd na sant na ñëpp gërëm na ñëpp mi ngi ñaanal ñëpp nag soo moom defal ma na tose tafeexi sëriñ bi ci ba sëriñ bi yëpp jub sun mbir yëpp yéen sun mbir yëpp leer ndax sun mbir yëpp barkeel ndax nee na ko tase tafeexi sëriñ bi sëñ mbir yëpp dana jub sa mbir yëpp dana barkeel sa mbir yëpp dana leer kon nag sëñ bi nee na muy ñaanal ñëpp ñu tëj ak tafeexi sëriñ bi ndax li mu bëgg lépp fekk nañ ko ci am nañ ko moom mooy liggéey bañ a taxaw bañ a laatu kon jërëgeen jëf jërëgeen jëf jërëgeen jëf sëñ bi nee na mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi jox ne kon yàlla na tajeeg tafeexi sëriñ bi bu waree mën a génnaat rek dana ko wax te waaye ci diggante bi itam noo nga fa di ndawam ci yéen di seen ndaw ci moom yéen ngi jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala
2: rahmaani rahiimi allahuma salli wa sallim wa baarik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ajcal haadihi alqasidata nuzulan min ghafuurin rahiim وقد لي ما يشهون بك لينقاد ممن بالنزير انتهوا منا كتاب عزيز زاب ذري لدن عنا لينقاد ممن بالنزير انتهوا منا كتاب عزيز ذاب ذري لدن عنا يبشرني باق أناديه وحده بذكر حكيم جاء به مرسل صنع محلى أمس بالفيض مع روضه حبا مكابدة الشيطان والإنس والجن إلى من له كل يدي قد توجه مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود علوم الغيب بربي معلمي إلى كل